no tem que não. Government me lira, wano pu me mi yunu jek piri piri. BNT te te pe beri wan ki unba pu. Endo ka unu kanke la pro yego. Kanke la me lira, wano pu me mo kuno ni yon mi jek gom piri piri te ke te baje ti rap. BNT te te pe beri wan ki unba pu. Wano kanke la kwero, ah? No pe uwe. Melira, wow, boom, memo, boom,